Príde to rýchlo, príde to náhle, nemyslieť na to sa nedá stále. Takzvaná duša odíde z tela, aspoň pár vecí nechcem už veľa. Zvládli to predo mnou úspešne mnohí, no aj tak priznám, trochu sa bojím. Takzvaná duša pôjde po svojom, vyjde to rovnako, bez boja s bojom. Boli plány po niektoré, rozosmiali tamtí hore. Čo sa stalo, to sa stalo, príliš veľa, príliš málo. Napriek všetkým slovo vzatým, každý hľadá niečo za tým. Podarí sa, to neviete, možno niekde v inom svete.

Pane Bože, prosím o odpustenie za krehké duše, ktoré prázdno ženie na okraji života bez útechy a bez cieľa, kde nebezpečne hrajú viac než oveľa. Odpustím, Pane, tie nepodajné hlavy, čo sa lesknú len vo svetle svetskej slávy. Myslia si, že v rukách majú časopriestor, kde už ale pre nich nemáš svoje miesto. Odpust, Pane, bardom dosiek sveta, z ktorých len málo na teba si pamätá. A v srdci nehľadá ťa často iba preto, že opája sa denne myšlienkami svetov, kde Boží zákon už existovať prestal. Ostali prázdne témy Boha, pusté gesta, ktoré tým prázdnom plnia ľudí plné sály a v dušiach zrkadlia im svet.

ako bublina. A keď im viac nič nevie a nemôže ponúknuť, bez hľadania teba zamenia život za smrť. Pane Bože, za všetky tie krehké duše prosím, čo svetom oslepené možno len zabudli, že kto si.

sa vonku prudko schladí, keď ťa šípe mráz. Nechoď prosím bez nálady, leto príde zas. Keď ťa v lete slnko hreje tak, že ho máš dosť, žiadne strachy, nič to nie je, aj zima bude hosť.

potrebnej hodnoty. Musela by som tiež odísť skôr z roboty a až do večera sedieť v autobuse, rozmýšľať, čo poviem. Stresovať

nemohli zostarnúť. Objať svojich blízkych. V ich odvahe nájdeš cenu za našu slobodu. Cenu vykúpenú krvou.

0: Dozněla druhá živá píseň dnešního pořadu, jak se vám líbí. Hraje vám a zpívá především kapela Sila. A já se tak nějak zmínil o tom, že by mě fakt zajímalo, jak se takováhle kapela dá dohromady, protože vy všichni zpíváte, všichni umíte super intonovat. To vůbec není zvykem v kraji. To bych tak čekal, jestli třeba taková kapela potká někde na škole, kde se tomu věnujou. Ale možná taky ne, tak jak to bylo ve vašem případě?
1: Tak bol to taký malý zázrak, ako sa toto všetko stalo, lebo ja som teda už mal tú víziu, že chcel by som založiť takúto mužskú kapelu, kde by sme všetci spievali a zároveň by sme tvorili tieto harmonie, lebo sa mi páči stará hudba ako Crosby, Stills and Nash alebo Simon and Garfunkel alebo hociaká pekná hudba, kde spievajú viac hlasy, aj keď sú tam ostatné nástroje. No tak ja som písal veľa ľuďom, ktorých som poznal v Bratislavi. A všetci boli takí, že no, že je to super projekt, ale nemám na to čas, alebo daj to do nulot a ja sa to prídem naučiť. A proste to nejak vôbec nešlo to vytvoriť. Ja som sa veľmi snažil, mal som taký sen. A tak som si hovoril, že asi to teda není pre mňa určené, že asi to proste musím pustiť a nechať tak a možno to niekedy nejak organicky vznikne. A boli nejaké pokusy s nejakými inými ľuďmi, s ktorými sa to moc nestretávalo, tak sme to rozpustili. A potom som si povedal, že teda tak asi kašlem na to a nechám to tak a proste sa toho vzdám, tej myšlienky. A potom, keď som sa toho tak nejak vnútorne vzdal a som sa odprostil tej túžby, že to musím založiť alebo že to musí byť, tak sa začali diať veci, že v jednom týždni mi tá kamarátka z Nehy napísala, že bol u nej jeden kámoš, ktorý spieva. Potom som stretol Martina na nejakom domčeku a som zistil, že však on vie tiež spievať. Potom mi Petr Vašak napísal, že teda by sa rád pridal. Čiže v jednom týždni to tak organicky vzniklo. Základná zostava bola štyria. Že sme sa štyria stretli toho 15. kvietna 2023 v lese. A to už som vedel, že to je nejaká správna konštelácia, z ktorej by sme mohli vychádzať. A cítil som, že takto by to teda mohlo ísť.
0: V lese? Jako, jak ste sa potkali
1: prvá v lese? Skúška naša bola v lese. Bolo to skôr také...
0: Ale bolo to domluvené, nebolo, že by ste akože náhodou po lese a potkali
1: sa? Nešli okolo chalani, to už som sa s nimi dohovoril.
0: Áno, áno.
1: A tak som si hovoril, že však nejdeme hneď sa niekam zatvoriť, ale poďme sa aj porozprávať, aby sme sa nejak spoznali a nech je tá atmosféra taká uvoľnená. Tak sme sa stretli nad Bratislavou pri jednom ohnisku. Ja som tam vytiahol gitaru a začal som im niečo hrať, nejaké prvé nápady a skúšali sme si aj niečo spievať a mal som z toho ako veľmi dobrý pocit. Mm-hmm. Tak sme sa dohodli, že budeme mať teda pravidelné skúšky. My cvičíme každý týždeň, lebo ako isto počuješ, tak ten viachlasný spev je riadna makačka. Není to ako kapela, kde jeden spieva a bicie gitara a máme vybavené, ale je to naozaj makačka to dať takto dokopy, aby to na konci dňa znelo.
0: Mm-hmm. Takže to skúšite jednou týdne teda?
1: Áno.
0: Okay. A ten koncept byl mužská kapela, nebo to bylo ještě možná otevřený, že by to mohla být i mužsko-ženská kapela? Jak to bylo?
1: Ja som vždy túžil mať aj taký mužský kruh blízkych ľudí, s ktorými by som nemal iba kapelu, ale s ktorými by som mal aj priateľstvo. Mm-hmm. Takže to rozšírenie, tuto sa tiež stalo a chcel som mať mužskú kapelu vokálnu. Mm-hmm.
0: Protože ta barva, kdyby tam třeba byla holka nebo dvě, tak je prostě jiná v celku. Je to vlastně, nebo ten rejstřík se ti líbí nižší, nebo v čem to ještě je?
1: Nebylo to o tom, skôr to bylo o té moje vízi, že takto jsem cítil, že takto to chcem a bolo by to určite zaujímavé, bolo by to iné a mohlo by to byť veľmi funkčné a pekné, ale ja som chcel proste mužskú vokálnu kapelu skúsiť. A nič také na Slovensku není, takéto, čo my robíme, že by niekto spieval viac vlastne, do toho ešte skladal autorskú hudbu, čiže aj to mi prišlo, že sme ako keby trochu aj trafili dieru na trhu.
0: Uh-huh. Tak sme si predstavili kapelu, jak sa sešla, řekli sme si, co tady, sice sme si neřekli, kde je šestý člen, ale sme si o to více řekli, o Shruti Boxu. A teď si dáme třetí píseň, kterou si môžeme také uvést.
1: Tretia pieseň sa volá Oče milí a bude to náš asi teraz najbližší single. Je to pieseň, ktorú sme nahrávali technikou, ako sme predtým ešte žiadnu pieseň nenahrávali, že celá kapela naraz, takže to muselo všetko výjsť. Pomáhal nám s ňou slovenský producent Tono Popovič, takže môžete sa tešiť na túto pieseň, hádam už čo skoro bude vonku.
2: No, dodám, že nám to veľmi pomohlo, to profesionálne vedenie.

0: Tady zaznělo slovo noty. Konkrétně v kontextu, že někdo chtěl tyhle ty písně, pokud by na nich participoval, mít zapsány v notách a bylo to odmítnuto. A mě vlastně zajímá, jestli ty noty někdy používáte.
1: No, v tomto projekte nie, aj keď viacerí z nás poznajú noty, ale tie harmonie vznikajú dosť tak organicky, že ja napríklad prídem s nejakým nápadom a zaspievam niečo a chalani podľa toho, ako cítia, ktorý hlas im kde pasuje, tak si nájdu do toho svoje harmonie, svoje melódie. Čiže nezapisujeme si to do nôt, ale skôr si to tak hľadáme podľa toho, ako nám to pasuje do konkrétne do mojho hlasu alebo do niekoho hlasu.
0: Takže ty písne vznikají s kytarou prostě jako řekněme folkové písně. Ten hlavní základ je vlastně zpěv a akordy, kytara a pak se na to postupně nabalí aranž kapely především v těch hlasech. Jest to správně chápu?
2: Ano. Ano, ale podotknem, že ten aranž máme stabilizovaný, každý vie, co zpívá. Akurát to nemáme zapísané v notách, ale jo. Máme to nahraté na nahrávkách a akoby máme referenciu, kde sa vieme pozrieť, že čo, kto, kde má spievať.
3: A tým, že ten autor je zároveň interpret, tak vo chvíli, kedy tá pesnička je dokončená, tak už máme tak v krvi, že ju vlastne potrebujeme v tých notách.
0: Jasne.
3: A noty by sa hodili, keby sme ho chceli posunúť niekomu ďalej, ale to sa zatiaľ nedieje.
0: Mne jenom zajímavý ten spôsob, jakým to vlastne vzniká. Takže teď si to jako predstavujú teda tak, že ten, kto donese tú základní kostru písne, tak, nebo byla tady zmínka, že skládáte už všichni, ale ten, kdo přijde s tím nápadem, tak ten ho donese v té jako kdyby nahé formě, v té, řekněme, surové a z toho se pak dostávají ty věci. Mně teď přijde, a to se taky jako, k tomu dostávám skrz nějakou svoji intuitivní možná naivitu, že kluci často obecně, kluci, aspoň v Česku, zpívají hůř než holky, jo. Že není těžký najít kluka, který hraje dobře na kytaru, ale je těžký najít jako kluka, který zpívá třeba dobře vokály v kapelách. Jo. V 60. letech se zpívaly vokály, prostě bubeník uměl perfektně vokály a to už vymizelo. A jak to je s váma? Vy jste to přišlo tak samo, nebo jste chodili třeba do uměleckých škol jako děti a tam jste se učili zpívat? Jak to bylo?
4: Tak ten hudobný základ máme všetci nějaký. Aj spevácké školy, teda ja mám 2 roky z už predospelých, čo sa týka spevu, chodíme na súkromné lekcie, Martin chodí do techniku zboru bratislavského. Ale je pravda, že je to výzva, ako postaviť sa a spievať. Je to trošku prirovnám k tomu, chodím s dcerou na kone a robia sa tam tábory. A na ten tábor prídu samé dievčatá, žiadni chlapci. Takže je to výzva, ako postaviť sa a spievať, lebo je to nejaké odhalenie sa, je tam nejaká potrebná nejaká citlivosť a skombinovať ako tú odvahu, ako mužskú a zároveň sa odhaliť a spievať, je to cesta.
3: A okrem toho sme v síle. Ty si to opísal predtým tak, že asi bolo ťažké nájsť 5-6 chlapov, ktorí spievajú. Ale ja neviem, koľko z nás by si o sebe povedalo, že vie spievať pred tými 3 rokmi, vieš? V tej kapele to je tiež cesta. Ale vrátil by som sa možno k tým chlapcom a k tomu, kto o sebe hovorí, že ako vie spievať. Tak veľa ľudí, s ktorými som sa stretol, má nejakú podobu ťažkostí z detstva, kedy im povedali, nech nespievajú, lebo to neznie dobre, je to falošné a ten človek si to potom nesie a musí sa toho niekedy zbaviť a proste rozkvitnúť hlasovo. A je to veľká škoda, keď sa to stane niekomu.
5: Ja myslím, že každý z nás si vlastne takhle nesol nejaký téma a proto to pro nás byla i výzva a proto sme do toho i častečne šli, aby sme vlastne to transformovali určitým spôsobom. Stejne ako to mužské setkání naše a ten vývoj a růst.
0: No jako to, že se rostete jako společně, jako kolektiv, když spolu hrajete, to očekávám, to je mi jasný. Za 3 roky to je vlastně spousta práce, ale jestli vlastně už jste předtím byli třeba součástí různých sborů a kapel, ve kterých už jako pracovali tímhle způsobem, mě to jenom zajímalo tohle.
2: Každý má tú históriu nejakú a je veľmi rôznorodá. Neviem, či to chceme rozoberať.
1: Je veľmi rôznorodá, ale myslím, vo väčšine prípadov ten hlas nebol primárne, že skôr sme dobrí inštrumentalisti, gitaristi, bubenici a všetko možné, ale nie speváci. Čiže zo začiatku to bolo také, že sme s tým spevom ešte aj veľa sa učili, aby to vôbec znelo, aby sa to dostalo na nejakú počúvateľnú úroveň.
0: Tak to je takto sympatický. No a kolik za tie 3 roky, pokud se vlastne, mám pocit, že se věnujete čistě autorské tvorbě, že neděláte cizí skladby, tak kolik se vám podařilo tady těch písní dát dohromady?
1: Myslím, že v playlistě máme okolo 10 písní.
0: Mm-hmm. A to, to už je album, ne? To už by mělo být album.
1: To by mohl být album, ještě nie sú nahraté, 4 jsou už na sociálních sieťach a teraz nahráváme další, jednu už máme další nahratu, čiže máme už viac ako polovicu tých piesní, čo hráme a na koncertoch, tak ich máme už štúdiovo nahrať. A to je skvelé, tá štúdiová práca, lebo tam sa tie piesne ešte utrasú, nejaké drobnosti sa zistia, že niekto niečo zle spieva, že toto tu neladí, nejaké pasáže sa vyhodia, aby to bolo pekné. Čiže keď to prejde tým štúdiovým filtrom, tak tá pesnička ešte oveľa viac porastie aj na live performance. To sa nám stalo napríklad s touto poslednou pesničkou Oče milí, ktorú sme ešte riadne upratali vďaka tomu, že sme ju boli nútení alebo že sme ju chceli nahrať. Tak.
0: Výborne. Poďme sa dať čtvrtou píseň dnešního živého koncertu rádiu. Poďme si říct, jaká to bude, jak se jmenuje, o čem pak pojednává.
1: Čtvrtá pieseň sa volá Ľudskosť. Ja som ju napísal pred pár rokmi, keď sme boli s tou spriateľnou ženskou vokálnou skupinou Neha, sme boli na turné po cigánskych osadách. Oh. Oni tam mali zo pár koncertov a ja som tam začal písať pesničku s názvom Ľudskosť o tom, že som si na začiatku toho turné myslel, že aký som vlastne rozdielný s tými ľuďmi, čo nemajú žiaden majetok, čo žijú v chudobe, som si myslel, že proste sú, ja neviem, agresívni, alebo že sú to, neviem, úplne zveri, alebo čo si. A keď som tam prišiel, tak som pocítil oveľa viac spoločného ako rozdielného a cítil som sa medzi nimi veľmi dobre. Cítil som sa prijatý a vlastne navnímal som, že tie základné naše potreby ako ľudí, ktorí majú nejaký, povedzme, majetok a ľudí, ktorí skoro nemajú vôbec nič a žijú takto na okraji spoločnosti, sú úplne rovnaké. Že tam nejaká potreba po blízkosti, po láske, po nejakom uznaní, po nejakom bezpečí. A to máme všetci ľudia na planete rovnaké, tak som začal písať túto pieseň s názvom Ľudskosť, ktorú sme potom spolu zaranžovali. Naspäť k sebe sa vráťme, naspäť k sebe sa vráťme, naspäť k sebe sa vráťme, naspäť k sebe sa vráťme, naspäť k sebe sa vráťme, naspäť k sebe sa vráťme, naspäť k sebe sa vráťme, naspäť k sebe sa vráťme, naspäť k sebe sa vráťme, naspäť k sebe sa vráťme, naspäť k sebe sa vráťme.

0: dělíme.
1: Máme tady poslední vstup dnešního koncertu. Kde kapela vašeho typu vlastně hraje koncerty? Je to tak, že hrajete třeba na folkových akcích nebo na nějakých festivalech? Kde vlastně máte možnost se realizovat?
2: Úplně všade.
3: Hlavně festivaly.
2: Hráme festivaly, hráme kluby, hráme menšie akcie, hráme na lúke. Mám taký dobrý pocit z tejto hudby, že je to aj pre mestského poslucháča, aj pre nejaký festival na lúke, aj do kaviárne, povedzme, aj kade tade, no. Aj do kostola napríklad.
1: To by se mi zdálo, že by mohlo znít hezky vlastně v tom kostele. Možná, nevím, jestli bubny, ale zpěvy teda by tam zněly krásně. Ale jako zase na druhé straně je to taková zranitelná hudba, jo? Když představím jako festival, tak jestli na druhém pódiu někdo zvučí zrovna nějaký black metal, tak to vám dá pořádnou čočku.
3: No, black metalistou, alebo teda metalistou máme za susedou v zkušovni, takže máme trénink. Ale väčšinou sme na festivaloch, ktoré sú nejakého, ako by som povedal, alternatívneho, duchovného zamerania, alebo tak.
2: Alebo World Music Festivali. Hrali sme minulý rok napríklad na maratóne hudby v Brno.
1: Áno. No, pretože ja mám docela prehľad, myslím si, že mám prehľad ako o českých festivalech, ale vôbec neviem, jaká je scéna na Slovensku. Jestli je tam stejne tolik míst a akcií, kde sa dá v lete hrať, festivalu, jak to vlastne funguje. A mení sa to v čase třeba.
2: Určite sa to mení. My máme teraz veľké problémy s financovaním festivalov, lebo od štátu už štát nedotuje alebo nepodporuje festivaly, čiže je to dosť ťažké teraz na Slovensku robiť festival a je to často aj stratová záležitosť, takisto aj kluby, všetko. Tých festivalov je menej ako v Českej republike, ale sú veľmi pekné a ľudia, ktorí tam chodia, tak podľa mňa akože majú z toho super zážitok a veľa ľudí, aj ja napríklad robím festival na Strednom Slovensku, čiže viem, že je to riadna makačka a veľa toho človek dotuje zo svojej energie a zo svojho času a nič za to nevidí naspäť, ale aj napriek tomu to robí, aj napriek tomu to chce prinášať pre ľudí, čiže áno, je to ťažké, na Slovensku sú festivaly, je ich menej ako v Čechách, máme obrovské finančné problémy, ale proste nejak si poradíme a my hráme viac festivalov v Čechách, jak na Slovensku, posledné 2 roky sa nám podarilo ako buknúť oveľa viacej festivalov v Čechách, čiže tak asi. Ale hráme aj tam, aj tam.
1: Tady byla taky hodněkrát zmíněna ta kapela Něha. Já bych fakt chtěl vidět, jaký to je ještě v tom srovnání, kdybyste hráli společně. Je to třeba možný se jako sfúzovat s takovou kapelou a mít jako mužsko-ženskou píseň, ve která by obsahovala sílu i Něhu?
3: No, párkrát jsme si takto zahrali, několik koncertů jsme spolu odspěvali. Robili sme im pred kapelu na ich krste albumu. A bolo to veľmi pekné, bolo to veľmi príjemné, bolo nás tam vlastne 12, 6 mužov, 6 žien a bola to sila Neha. Neha sila.
1: Za chvíľku zazní poslední píseň. Pokud někdo dneska poslouchal a byl nadšen, tak by vás rád kontaktoval.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež Leo XIV. Pri predstavení svojej prvej encykliky Magnifica Humanitas vyzval, aby sa umelá inteligencia nestala nástrojom nadvlády, vylúčovania a smrti.
0: Európa potrebuje novú jar rodín a nádeje, povedal Svätý Otec členom skupiny Európskeho parlamentu pre demografiu.
1: Leo XIV. Vymenoval nového apoštolského nuncia v Českej republike. Je ním írsky arcibiskup Eugen Martin Nugent.
0: Pápež včera prijal prezidenta Albánskej republiky Bariama Begaja.
1: V utorok 26. mája, v deň liturgickej spomienky svätého Filipa Neriho, vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
0: a sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. Včera pápež v príhovore počas prezentácie novej encykliky Magnifica Humanitas v aule synody upozornil na autonómne zbraňové systémy, algoritmy ovplyvňujúce prístup k zdravotnej starostlivosti či práci a zdôraznil, že technologický pokrok musí zostať podriadený dôstojnosti človeka a spoločnému dobru. Nestačí však iba odzbrojiť. Musíme budovať, povedal pápež a vyzval všetkých k spolupráci. V úvode príhovoru pápež poďakoval všetkým, ktorí spolupracovali na príprave prezentácie, ako aj odborníkom, ktorí vystúpili. Medzi nimi bol aj spoluzakladateľ spoločnosti Anthropic, ktorý je vedúcim výskumu interpretovateľnosti umelej inteligencie. Pápež okrem iného povedal.
1: Osobitne chcem poďakovať pánovi Olahovi za to, že prijal naše pozvanie. A ja zasa v mene cirkvi prijímam jeho pozvanie kráčať spolu, počúvať sa navzájom a hovoriť spolu, aby sme našli cestu pre ľudstvo v tomto čase umelej inteligencie. Akým veľkým znamením nádeje je to, že napriek našim rozdielom sa dokážeme navzájom počúvať. Táto výmena jasne ukazuje vážnosť súčasnej chvíle, ako aj presvedčenie, že spoločne môžeme rozlišovať najdôležitejšie otázky našej doby, a teda aj budúcnosť ľudstva.
0: V kľúčových momentoch dejín je cirkev povolaná rozlišovať nové veci vo svetle evanjelia a dôstojnosti človeka. Pred 135 rokmi môj ctihodný predchodca Leo XIII. Pozoroval situáciu robotníkov, ich vykorenených rodín a nové formy chudoby, ktoré vznikli v dôsledku rýchlej priemyselnej transformácie. Pochopil, že cirkev nemôže zostať bokom. V čase epochálneho zlomu, ktorý ohrozoval ľudskú dôstojnosť, encyklika Rerum Novarum vyjadrila jeho evanjeliové a sociálne posolstvo o nových veciach, ktoré sa odohrávali.
1: Dnes stojíme pred premenou podobných rozmerov, možno s ešte väčšími dôsledkami. Umelá inteligencia sa už dotýka mnohých oblastí nášho života a vplýva na rozhodnutia, ktoré formujú ľudské spolužitie. Zároveň dramaticky mení spôsob vedenia vojny. Tak ako predchádzajúci Leo, aj ja cítim povolanie pozerať sa na túto veľkú premenu očami viery, s jasnosťou rozumu, s otvorenosťou voči tajomstvu a s výkrikmi chudobných tejto zeme, ktoré rezonujú v mojom srdci.
0: Magnifica Humanitas sa zrodila v počúvania tak, ako to robil Leo XIII. Počúval som vedcov a inžinierov, ktorí s úprimným nadšením pracujú na technológiách schopných zmierniť obrovské utrpenie, politických lídrov a verejných predstaviteľov, ktorí sa vytrvalo usilovali o spravodlivé pravidlá, rodičov a učiteľov hlboko znepokojených budúcnosťou mladých generácií.
1: Dostali sa ku mne aj iné, veľmi znepokojujúce hlasy o čoraz autonómnejších zbraňových systémoch, ktoré už prakticky nejaký človek ani vláda nedokážu skutočne kontrolovať. Počúvam veľmi znepokojivé svedectvá o algoritmoch, ktoré môžu zablokovať prístup k zdravotnej starostlivosti, práci či bezpečnosti na základe údajov poznačených predsudkami a nespravodlivosťou. A počul som aj ticho tých, ktorí nemajú hlas pri príjmaní rozhodnutí, rozhodnutí, ktoré riskujú vytváranie nových foriem vylúčenia a utrpenia.
0: Z tohto načúvania dozrelo alarmujúce presvedčenie vyjadrené v Magnifica Humanitas. Umelá inteligencia musí byť odzbrojená. Je to silné slovo, viem, ale bolo zvolené zámerne, pretože táto chvíľa potrebuje slová schopné upútať pozornosť, prebudiť svedomie a ukázať ľudstvu cestu vpred. Ľudstvo si zasa raz vyrába nástroje, ktoré určite budú pod kontrolou, až kým zrazu nie sú. Historicky dosť opakujúci sa žáner. Cirkev sa už dlhý čas zasadzuje za jadrové odzbrojenie vo vedomí, že každá veľká technologická moc zasahuje do života ľudí a preto musí byť sprevádzana morálnym rozlišovaním a primeranou verejnou kontrolou. Jadrové odzbrojenie zostáva službou pokoju a dôstojnosti ľudskej rodiny.
1: Podobne aj umelá inteligencia dnes potrebuje byť odzbrojená, oslobodená od logík, ktoré z nej robia nástroj nadvlády, vylučovania a smrti. Tak ako jadrová energia, aj ona musí slúžiť všetkým a spoločnému dobru. Rozhodnutia týkajúce sa technológií nikdy nesmú byť oddelené od svedomia a zodpovednosti. Nespíme teda ako ostatní, napomína apoštol Pavol, ale bdejme. Táto bdelosť je dnes nevyhnutná. Pokoj nie je iba neprítomnosť vojny, ale spravodlivosť v čine. Ak však technológia oslabuje náš kritický úsudok, potom je ohrozený samotný pokoj. Nestačí však iba odzbrojiť, musíme budovať.
0: Slovo budovať mi pripomína roky, ktoré som prežil v Peru ako misionár. V roku 2017 zasiahli sever krajiny prudké dažde a povodne. Mnohým rodinám bahno pohltilo domovy, rovnako aj mnohé cesty. Tam som sa naučil, že znovu budovať neznamená iba nahradiť to, čo bolo zničené. Znamená to obnovovať vzťahy, navracať dôveru a prebudzať nádej do budúcnosti. A navyše, nikto nebuduje na novo sám.
1: V Magnifica Humanitas pripomínam biblického proroka Nehemiáša. Keď stál pred ruinami jeruzalemských múrov, zhromaždil znechutených ľudí, aby dali vzniknúť obnove. Obraz múrov neospravedlňuje uzatváranie sa ani rozdelenie, ale pozýva každého, aby prispel svojim dielom. Tehla po tehle vzniká spravodlivejšie spolužitie, schopné chrániť dôstojnosť všetkých. Nehemiášovo úsilie hovorí aj do našej doby. Umelá inteligencia môže byť staveniskom dejín v horizonte spoločenstva, v ktorom sa technický pokrok učí slúžiť ľudskému životu.
0: Nech si však každý dáva pozor, ako stavia, varuje svätý Pavol. Nebojí sa staveniska, varuje skôr pred budovaním bez pevných základov. Nebojme sa umelej inteligencie, ale neprestávajme udržiavať živú otázku človeka. Nemôžeme byť ľahostajní pri používaní našich najmocnejších technických nástrojov.
1: Skutočný rozvoj, pripomína svätý Pavol VI, sa vždy týka každého človeka a celého človeka. Každého znamená, že nikto nesmie zostať na okraji digitálnej transformácie. Celého znamená, že nikoho nemožno redukovať na produktivitu, kognitívny výkon či obyčajné údaje. Každý človek nesie v sebe slobodu, vnútorný život a povolanie k láske a adorácii, ktoré nejaký stroj nedokáže nahradiť ani zastaviť.
0: Len s touto integrálnou víziou môže byť inteligencia nasmerovaná k spoločnému dobru. Len spoločne tí, ktorí systémy navrhujú, aj tí, ktorí nesú ich dôsledky, bohatšie aj chudobnejšie krajiny, inštitúcie i jednotlivci, centrá moci i periférie, dokážeme vybudovať budúcnosť nie pre niekoľkých privilegovaných, ale pre celú ľudskú rodinu. To je civilizácia lásky, o ktorej hovoril svätý Pavol VI a ktorú svätý Ján Pavol II s takou silou označil za horizont spoločného úsilia. Nie je to naivný sen, je to smer. Je to cesta, ktorú Ježiš Kristus otvára v dejinách.
1: Preto chce byť cirkev s pokorou a otvorenosťou súčasťou rozhovorov o umelej inteligencii. Nemáme technické odpovede a nechceme nahrádzať tých, ktorí disponujú odbornými kompetenciami. Prinášame však múdrosť o človeku, ktorú dnešná doba zúfalo potrebuje. Každý človek je jedinečný a nenahraditeľný, slobodný a rozumný subjekt, obdarený svedomím, schopný hľadať Boha, slúžiť druhému a starať sa o náš spoločný domov.
0: Preto pozývam všetkých členov cirkvi i celej ľudskej rodiny. Učme sa navzájom počúvať, čeliť súčasným výzvam s odvahou a spolupracovať na budovaní ľudskejšej a bratskejšej spoločnosti.
1: Z tejto prezentácie Magnifica Humanitas si prosím odneste záväzok zostať bdelými a ako remeselníci nádeje pokračovať v budovaní staveniska našej doby. Nech duch zmŕtvych vstalého Pána Ježiša podporuje našu spoločnú prácu.
0: Každého z vás zverujem našej Matke Pane Márii. Jej magnifikát ospevuje Božiu veľkosť, ktorá povyšuje pokorných. Nech nás učí rozpoznávať pravú veľkosť každého muža a každej ženy v láske a službe. Nech všemohúci Boh prinesie ovocie veľkému dielu, ktoré dnes verujeme Jeho milosti, aby v dejinách dozrela civilizácia lásky. Na vás všetkých zo srdca vyprosujem Božie požehnanie.
1: Toľko príhovor svätého Otca pri prezentácii jeho prvej encykliky. Vatikán. Včera prijal svätý Otec členov Európskeho parlamentu pre demografiu. Vo svojom príhovore upozornil na dramatický demografický vývoj v Európe, rastúcu osamelosť a oslabenie medzigeneračnej solidarity. Zdôraznil, že demografická otázka nie je len problémom štatistík, ale dotýka sa samotnej budúcnosti človeka, rodiny a spoločnosti. Európa podľa pápeža Leva XIV. Čelí jednej z najvážnejších víziev svojej súčasnosti. Rímsky biskup hovoril o kontinente, ktorý starne nielen biologicky, ale aj kultúrne a duchovne.
0: Svätý Otec pripomenul slova pápeža Františka o starom kontinente, ktorý už nie je starý len svojou históriou, ale aj vekom obyvateľstva. Demografická stagnácia podľa neho prináša viacero dôsledkov, od ekonomických problémov až po pandémiu osamelosti, ktorá zasahuje milióny ľudí. Zároveň pápež upozornil, že za demografickými údajmi sa skrývajú konkrétne ľudské príbehy.
1: Demografické údaje nie sú iba štatistiky, ale hovoria o otcovstve, materstve a deťoch. A deti sú budúcnosťou.
0: Leo XIV. Pomenoval aj hĺbšie príčiny súčasnej situácie. Podľa neho odmietnutie kresťanskej inšpirácie, z ktorej vyrastali zakladatelia európskych inštitúcií, priviedlo Európu do obdobia drastickej sterility. Tá sa podľa pápeža neprejavuje iba nízkou pôrodnosťou, ale aj neschopnosťou odovzdať mladým generáciám kultúrne a materiálne nástroje potrebné pre budúcnosť. Svätý Otec kriticky poukázal aj na rozpory v niektorých súčasných politikách, ktoré sa síce označujú za prorodinné, no zároveň podľa neho oslabujú materstvo a rodinu, keď povedal.
1: Často sa stretávame s protirečivými politikami, ktoré sa údajne stavajú na stranu rodiny, no zároveň podporujú diskrimináciu materstva, vyzdvihujú potrat ako právo,

0: a individualizmu.
1: Svätý Otec zároveň zdôraznil, že nejde o návrat do minulosti ani o nostalgické obnovovanie starých sociálnych modelov. Cirkev chce podľa neho ponúknuť nemenné princípy, ktoré pomáhajú človeku odpovedať na základné otázky o zmysle života, spoločnosti a budúcnosti ďalších generácií.
0: Len nový závan jary môže premeniť chladnú zimu našich starnúcich populácií, zdôraznil pápež a vyzval európske inštitúcie, vlády i občiansku spoločnosť k spoločnému úsiliu pri hľadaní riešení demografickej krízy. Osobitne ocenil spoluprácu kresťanských organizácií s európskymi inštitúciami ako príklad konkrétnej služby spoločnému dobru.
1: Vatikán, Česká republika. Svätý Otec Leo XIV. Včera vymenoval nového apoštolského nuncia v Českej republike. Stal sa ním írsky arcibiskup Eugen Martin Nagent, doterajší apoštolský nuncius v Kuvajte, Katare a Bahrajne.
0: Novomenovaný nuncius sa narodil v roku 1958 v írskom Skarife. Po štúdiách na pápežskej Gregoriánskej univerzite prijal v roku 1983 kňazskú vysviacku a nasledujúce 4 roky pôsobil v pastorácii vo svojom rodnom Írsku. V roku 1991 sa vrátil do Ríma, kde začal študovať na pápežskej cirkevnej akadémii. Súčasne dokončil doktorantské štúdium kanonického práva.
1: Do diplomatických služieb Svätej stolice vstúpil v roku 1992. Pôsobil na viacerých apoštolských nunciatúrach, okrem iného v Turecku, Izraeli, Palestíne a na Filipínach. Počas pontifikátu Benedikta XVI. Bol aj pápežským reprezentantom pre Čínu so sídlom v Hongkongu.
0: V roku 2010 ho pápež Benedikt XVI. Vymenoval za apoštolského nuncia na Madagaskar a apoštolského delegáta na Komorách. Zároveň sa stal titulárnym arcibiskupom.
1: Pápež František ho v roku 2015 menoval za apoštolského nuncia na Haiti a v roku 2021 za nuncia v Kuvajte, Bahrajne a Katare. V Prahe vystrieda arcibiskupa Juda Tadea Okola, ktorého 11. marca pápež vymenoval za svojho zástupcu na Haiti.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.